0: Leua sfulum leono minute wa te ai nei le tu lae valu. Le faa wa wina le tautua le piemen Samoa lima tolu tasi pia e mbole tasi o lua tesi lua faa mo. Lupe faa lele Samoa o au auna i matanga luenga SS tau ya awa onga, to mai faa pitoa, tapua inga, anga nuu ngangana, soifua maloloina. Poto salalau, soifuanga lautele manisi, ito tonu o Aotearoa po New Zealand ei. Ayale ke lupe o esa ili malo ai Samoa. Au tato tala tala nafa, tala tala sotanga soifuanga lautele. E avea mawala e faa ola ola ma ia mautua i pea lo tato faa sinomanga. Awa faa nau matupulanga fai mai. Ae o awala foi e faa manino awala lelei e mafai ai. Ona faa tupula ia le fia fia e ao ao masue sue e mafinau i soo se faiva o vala awina ai. Ai mese o le nofo si le fia le tapo inga mamalu lautele o le atunu i ia au au nanga ese ese. Ia ia te aulale avatele ma le faa alualo te tawai o te faa filoa i le tatou malo faa alualungia le nei e fiafi. Ia ele tau faa ilo nisi o tamali i tupu ma e o lo tautua i dotonu o New Zealand ei. Le fionga ia afamasanga ze manga bahivi. O le fionga ni teitei fono fau fau tua tanitini po Dunedin. O ia foi o le fionga ni teitei fono o le faa la putupatonga le fangasa. Ai ole sunga fo ile li ia oa ole kalesia e faka sa. Nela fiafi, ya mato te tu lima mafata alo fatu ila o fionga fumasanga fio maya matala maya ao le tato por kalame le ne fiafi.
1: So iku manuia male langi e mama e la o fionga e fo olo o pata li i tato nga ruenga pata li il la fuitu rau ringa to tol manino malol se kwa malol lan ma malol pun no malol nga du e te au man nga wenga ya o atu di matule pa pelo ya ya fa se fu ini fa poma anga al pa ia man malu o le tatu o tulu sambo lo o pa pong pong mai il nei tula ya se pu me mluya.
0: Ia ila nganga lava le tasi lawa fionga hafa masanga. Ia tu sai fo ima le tato por kalame faata oto le neye fiafi. Ia aele ise loa le tato por kalame oa mai lawa fionga le neye fiafi po malu lu o tou tani tini le neye taimi.
1: Ia ole o se tu langa lawa fape nae awa ole tau lava le tato o lu fape naona so oe fato polo airo tato wa ate aro neye piro o tato wa umawai. Yo lo papena lo fai fuchi na malu lute mal falo lava
0: mal die lava malo malo foi lo no sai la ofionga va ane foi fa funga tapo el tatu tunu il fa no ino foi lo taimi ya wal tatu fa tal tal no anga de fi fi ai le se lo ta sa wal por kalame ya me se foi fo fuanga malava singa pe no fenga ya il tatu fo no fa fo tu e tan tin ile ne va yaso fa mol mole lo ofionga masanga na na fa ilo lava wale sila ba mai mo mal fa funga tapo el tatu tunu ya la ofionga me se foi ya o nanga lo o ye il temine.
1: Ya fa ole tato ole vu na mato no fu nei no o to menino o a solo le fu na na i de dimo fu mon tu ka sanga o ba u da nei ya o mato le mato pu la na fu de na tau na mai de a ta kiva fi fu lu ya ole vu no no fu ma uno de dia manga du e do ti o ni a duenga. Ama kamai la vai la temi te tau mene tengua bema la te fono tato fono fono tua o bolewa na pavaina ya kape foi na awa yaki ne tato para puto putono foi na faya ona o dintila leo fai no ino ispano tsang ya kape na foi mene tuche tono e kani siya pefo na e sango ya ima fai no foi ni ya ile le foi tua solo ma te pudo no vai la manga due ya e tau tua un tato lupo i cantine per ne tau
0: ma lo faftai la wofionga a o se fesili wotu vale le fesili la wofionga nei vai ngole fiafi ma te isa u faita wa fa i malau sila sila le fa tupula i o tatu tangata i tani tini le nei vai tau ma tole a se va va ai la wofionga wa fa tupula i le totele o tatu tunu o malanga tu i tani tini
1: ole mela balea ole mela balea to to menino ole saina i te mi foi e foi foi a ule a unanga le lepio e foi matu le pio e foi e ia como puers no te tau to mi sa foi foi na sa matu a sa vinga po te pai ka un o tanga tau pai na o no e foi tu la fo no ia mea ia o a mata mai por le dimba se punta tanga tau wai ia na ye ni foi no bela pe o la te e don wase tanga tau moa ilo ya ma matu pa lau lo lava ya aile na ola mai la tei nei ya o foi su mi wa ya le a i pe na tole mai te nga te tonu o tan ki ni ya ma wa a fai wa do tol mani no wa o ye u mai ka le sia fo i tonu o ni u nei ya o pa pe na mi pa tu pu bia le ano no i te nga ka sa mo i tonu ta to tonu ola o makre wala talata po ia i tuku langa o le fitu le vanu a fetu langa o tupu langa o lo ni mese patase le wa ata ua lo o tato i e ta wa ati ato e maiki piklu tu a oile e ta o pal grufa matu langa ka pena ia marfalo langa tuto ol menino
0: malo malo faftai o ia a ele ila o lea lai mai ta watu o a mata o na fa tupula ia a mai se foi ia o lo lo ele ele o lo ia ele universite ta uta ua lea o tako
1: o le tasi tasi le vae na toto ol menino
0: nira
1: a wa o lo papena o na a i mai o to walo ma fa na o lo ili botu i matu ia i universite la lo ni tamato nga lu rue na le ni tasio tamari po io o lo to de tio per tio nga ya to pilau
0: ya
1: o mo di mato pilau po le va na a fa pe fa ka winal to te do tata o to be ka o nga mai sa mo ya nga i mai ni sila de au kilani Wellington de ma o tate o le telo te mi e to te le te mti e o mai in te o ta ko lo au ki langi ma Wellington ya ona le a o pia i le o te mai ki pa na u la va ta to u ya lo to no Wellington ma au ki langi ya o le va e nga ye te mai te mi le wa ma ta no te o te mai ya ai to no ai o ma ka u pu mo me fa pe na o lo sa di mi e te mai e ya o u mo ya mo le ana lu ma i pa chili
0: ila a to to malo malo fa tai ole o manino tu langa le ya e ma se foi fa fonga le tu no ya wala usina fia ya le tasi foi university
1: ya
0: a wala uta window fa nau ya o fa tu pula ia e pia le foi no meo tato walo ma fa nau ile ngata mo sa mo a mo le pacifica ya o malanga tu ya e la wele ele o tani tini fa tai la ofionga ya o lesa eta ua ya o la ofionga foi o se tai fono ya o fono fa fa tua ni to tono tani tini o le foi ufa ai lo le lo tau sanga o la o aunanga ya la ofionga o tu vale le fisili nei vai ngole fiafi
1: ya
0: ya e tele fono fa fa tua i to tono ni sila ha te ronei e tau ono o folo le fala le vaenga le tau ono ya me se foi le fafunga nisi male mai mo mai le tuno ya ole aso fina ngano ya ofea na amata me hai ya folo fau fau tua ya i me se foi la ofio
1: papai ne wa to pa mai le ni mo wa fe ngato loa in ni ma to sa amata ina ya ya le vaenga folo fau tua amata e mai au kirani
0: maniro
1: mai au kirani o to ina au kirani sa yei la to wanga o ole sidonga ya gale au rupto ya sola go neva tai au kirani pata si ai ma le pale tua le wa wa pale tua le le pionga di pale tua ya le inaki po ile wa ile tu ya ana e la tiunga e tu mene di panno. O i latou ia, ma matou, ma i latou o tai i Wellington e la tiunga po i a pamasanga o puni le, puni po i le mai panlatai. O i latou la ne sta latou pa poto poto ina il mea. O na matou na nga solo kei matou. Matou ne a... au ki lani lava na mafuai me leu to te manino o leva la na aru tau tanga a fai fote tala fa solpito o ia va elu ta fai le fondo i au ki lani fai le fondo i Wellingtone fai le fondo i Pamatonov fai le fondo i Kalaistete fai le fondo i Dunedin fai le fondo i Makako o fondo la ino de sa ta tia nei i le teimi nei o na rua i a rua i nea ua fai nani fō launga stati o tamāmatua le fitalenga ia fātili unga vau tai au ki lani ia mane fitalenga ia tango ia tango le ua fai nani fō launga ia fātasia ima te tati o ilatou la o tanupō au kuso teopo o eriswapa wa iei nei tanupō ia fātasi ma te lei ai au mātou ia ta ngādu ue ya fantasi mare ma kiata kiata batua le a
0: poniu
1: ele po ati lo lasi la pia uma i la tuna i el cielo che mi sa mato un alu e alu e alu e il cielo che mi sto tol menino ule o tue ti pono e o kilani le tue ti pono e uene tone le o tue al tengu nei o la o pono la vai calestete metanite ma in vocaco sa vea o mo tau sanga tene ma te telefono a wa o de chila
0: oh
1: ya o tio o le
0: mo le mo sanga vai ane ya wa fa malulu o mato fisili ya tuli tu langa le o ta o tu langa le fa mo mo le fa sanga o le ma ua o le sa e ta telefono a wa o mo ni sila a to e fisili ya tu fa mo mo le lo fe o le tau sanga e tau mana tua tau sanga ya
1: ole ole vai ter mito chama ole ivas tudo ole su já vem com o telefone ya mas a matou uma e tu le mail pono o telefone vai a le estarem aí a partir de uma dau e ngai ao tirani ya ma foi ma lá tinha que ele lei isso e é a tia tá batua na boiai lá tá aí o matou foi isso aí na matou na tá tá na rua tá tá aqui mesmo aí vai terminar olha olha olha eu mas terminei na malépia aí o fono e a lua o que lá nem a ver nem todo o resto aí aí matou foi a lá vai falar o matou terminei eu ia lá na ele o tu é a lua ia ia o a lá a lua ia o tu é o fono e a lua nem muito chute
0: vale
1: ah o ele foi a matou fono
0: né
1: a o a ele o pano o que ele tem ele tá o o que de longe ele tu pide me chamar não me diz oi e a o pano o que ele o lá o ele pono a que dá ele a fazer tá o mais foi ele tu lá mais foi ele nem pai ainda o lá tu é fácil posso ainda leva ele a tu lá não é com povo tua e a gente pida o leva no mato mais do aí se eu mais lá vou terminar
0: Malo sa nua la ufionga lea la ua manino au fala di tulanga lea peone e sa nua faafitai manino e foil faafonga lea tunu o le fesili la ufionga le ase ta ua o fono yeah. Faufautua nei a Samoa awa ele nabale la ina yale la ufionga o loo yei Pacifica Advisory Panels pito nuu teitasi pe o Aukilani o Dunedin o le ase ta ua I la ufionga wa leva foi tausanga
1: okay doto menino o le ta ua nengbea o le fai te tonu an pui liu la palapa
0: manino
1: o le winga o le kala ia ngalu gue po sa moya moana ia lava fa ki tau
0: mane
1: mai po mana onga e ta wai a o fono po po to po ta moa ia e ngela nam ta po e fai la mana na ia pa vai e po e la ta la nola o fono de pin
0: ni da
1: o fono ta pin mana ngalu ngale fai e faile matu me poileta o social service. Social service te dea e fisosho ni ai matu i e o lo fia mawala tjoto ni a inga beto a mai Samoa i mana miena social ani. O mana o mai o faya o nga mai lantou alo mfana o Samoa lai ma wadunga di vite ini mea tia fatino de ngana Samoa por faingo te ava po se tuganga vapena o matu tute na ele ngata ilea o sa ilio ni ngadwe nga bota ngata Samoa o ani fatita ule fatsanga i soso anito i matu i mome o pepa malanga i a ole kote o turanga u mome o tau soso tebe trawe mna o mieta ngata Samoa o matu tute na e nga faipo a toriwa mo Samoa la baia ya ai foi mi tatu tra tatu mo tue e fi mada o mia ya ma me foi ona po ya per tal va tuta ol po ona po sa malanga mai ni i ko ba i ka pro pesal na i au kilani i manu kau le ole ni tonga Samoa o alo fo yaki nai nai manu kau no bita ya e o mai ya no va au mai peña o le tanga dona le ni tu pasabo macho watu e fai masui mafano ngono ko ame o tina ngalo ai o na macho o mai polea va la au po no Samoa e a mo mo di jai mfa ali ai e le tele o me bitte pete o li ata ga pena o to o menino
0: mali
1: tu te o pai
0: ma lo fafdai fa mani nongo tulanga ia monia au pe ia no e sau no ia e monia ile o i pulenga ia mese fo ia vasu panels fa pacifica o lo to tono bito ia ai masalo ole monile ia mese fo ile uta tununga ia pa u to no ale fu ni la palampa ia esa ile atanga te sa moa ona fa fitauli ia mese fo ia ona afeso ta inga ina ia fa fai ngofie ia ala afeso ta inga ia mese foi au nanga lo tau tua ilau fiong five day of masanga ai o le neva yaso a me se foi le taua o le fa'amana tuina o la tatou ngangana i totonu New Zealand lona lua i totonu au kilani neia e lona tolu ia Aotearoa New Zealand atoa ia masalo ia muli ona tasi e lea i le fa'atauaina o le tatou ngangana ia me se finagalo lau fiong taitai fono e ama i le tatou sisi ngafua pe ona taua ele amataga o le neva yaso a me se foi porokalame sa fa'agasolo i tanitini
1: ya era no upaya tu la tu fue la que te va en vea ya ahí fue el niño en la palapa por más tu morúa de más tu fisinga fue o más allá fue no cango a maya mo veo que está todo con sula me está todo con china está muy new china a maya fue ma o que fue le malo para la línea y fue ya fa pena ko men chiu so palan pe ta ya ne to tanga mon te ma tu dei o men na tu o la fa sa mo a be o ma ta si ale ngana
0: ma na ya
1: fa ta we le ngan ta le ya po le fu a sa mo o le to tanga ta pe le le ma tu si nga po ya ya se po u ta lu to lu fu tu la me ne o le te le fa te a u lo to no no ne ne ta to po e fo mo i ma na to ele un to tama pa nau mai au kirani o lo foi te au le ka ka sai in the day o le sunga ya maka le vai le fito ya e mai le pa ka sa mai nai i le pua sei sen a o le la foi te au le o mai ko ile ya le tama rango rango tua e fai no me pa sa mo le le ya o le spatu mundia ya le ia ma tu pelo uta wele lo te mi to to le medino a fai o so te tu malo la bo tu mo e poi lo tu e te te ta mo e fa tu mo via po in ta mo a tu sape fa che la uta na to sa ma tu pa me la tu na le ma tu a tu to ta ti de e la son fuente in va tu ne o tal mo ni la ma tal le
0: ma na
1: o pere o lumina la utala o fatu buria wa de mucho lo mayo o tama fana ya a mate wa sa un lado ya sa un dia mastanga pecao o la van na po no po tu e pai ta pena me ai va ane la va lo pa pong ta pena me fai me uma aya ai valaudia ma tu nu watu i te pata bo ia ma ni ovo ia ono mai dole ma tu pia pia ta fai de lotu la maka fai de matu o li tae ao i re to so te palava na ono ta uloa ma petalai i tutai ma le ta uo tae amrato ia ono fai dola i o le li tae ao ma fai de lotu ia alolo i ta uloa ngorato ia fai loa ma fai pianga ya so lo man bato to mo tang ya ta pe vo yam fit nai ta mai me alo pa mo nai.

Tawalunga tu ya tatu, ototonga ya tatu, taalunga nivai vayango le fiafi, pei ona silfia ya tatu. Tunuu, ya nisi foyo tapen penanga, o alo tamafusu wa tatu, wa tunuu isa moa. Wafaa ilo mai, sepepa wafaa mtalanga, ili tatu asosi, ole afusu wa Samoa, independent boxing. Boxing Samoa, IBS, ya male fionga ya to ole tai, faumu ina TV tua, o tapenanga, mole fight for independence 64. Le ngwale na ufata onto ya wale taalonga ya pole fusuanga leo le a matalia ile aso faraile le aso le a tayao. Aso limo yuni fatino ili malae ya ile NUS gym ya pia. E, totolu ya ilatou ole a fina wina ya lea tamulisanga o ole fusuanga le ne. Le ufata onto mai. O alo tamafa na usamoa ay mesei tamata alo mai fiti. Historic Samoa versus Fiji Boxing Showdown. Il fa moe moe lana, ya pe ona fa ai loa mai. Ole cruiserweight, ole taimi mua mua, ole a ta alo ai lea alo Samoa, ile aopanga ole cruiserweight, ole sunga ya Jolando ta ala, ole a ta alo lea male sunga ya Saini Valati Ratu, mai I Fiji. Ya, vinaka vakalevu, eh? Ya, maalo le finau, ya awa fo ile tamu fainga lea ya manuia o faiva ile sunga ya Jolando Taala o se taimi mua mua taimi mua mua ole a soli soli ja poleni fo I mole a upanga light heavyweight professional debut ole susunga ya Sali Wafi Yoane mai le afionga sa tole pai ya savai ole a taalo male sunga ya Elisio Natai Vilau Nati Vilau mai fiti o tatoa upanga la nei o faa ilo mai taimi mua mua o lea ta aloi e folinga mai e valu ni fusi o lea fina finau iei le tamu sanga le nei ya o le vaa lea o auta alo a tatou I Samoa ya meise foi auta alo mai fiti a o le ngoa faa ngoa ina e le nei tamu sanga o le fight for independence onos fumale faa o lono winga fusu molo tuto tasi le onos fumale faa o tau sanga pei ona faa lau iloa ya mafaa manatuina I totonu ole tato watunu ole foi e faa ilo mai o ye inisio inisio alo tama itai ole ataliu mai foi e taa alo I lea lavapo fonga mai ole so ole a taia ona le lasa faa tino ai le weyen ya pole funga pauna ya ole alawa matanta penaloa ya awali tapenanga lea mo le aswa taiao ya tau imanu faa moe moenga alo fusul tatu watunu ya pei ona faailo mai olo taitaia lava ma faya onga ina ele fionga ya tole tai fionga le famuna David Tua ya alo fusul tatu watunu ya pei foi ona fina fina wai le mai ayo nisio tamulusanga mantua foi sinifia ya ile taitainga le fionga ya tole tai yo alo matamfa naune ole tatu watunu ele imamao tuneia na siampini mai ya ile Youth World Boxing lea sa maua ia tātou pine aulo oile pine aulo le Youth World Boxing Cup lena ya amesele tātou pine apa mea se e mai fuile lesi se fulu lua o tātou pine aulo ili tātou musanga talu e nei mole Pacific Nations Cup ia male fitu o tātou pine apa siliva ya sa unole fiunga ya tole tai ya wa mahe ata pina pina lelei lona tatunga wa mahe ata pina alo matamfa na wole tatu utunu ya awale alo watu fa angatama mole aswa tayao mana tuwane la utapo inga Samoa ya nisi neyo alo fusu tatu utunu ya lea uwa fofo mai awalava le fa ngaina ole taleni ya mafaa wa wina ya awale yatu lelu manai watatu utalunga lena ne uwa minute ute anele tulai sifulu walfa sausangwa tatu utunu ya wafu tatu maftanga ile neye fiafi.

0: Ya wo ye mo si si ni ma mo wa ya ya ma mo ale ta uni ta fa. Ah so si de fie ni si mo ngot si de fie. Pataro pata tsala auto fa liu liu sa na mai.
1: Ya ma lo se.
0: So go manu ya ngai fono.
1: Ya.
0: Yo auto ye ni mo ngana o motu na tai ya. Yo la lima con bon. Oye. Ya
1: ya ya le ingo.
0: Ay alo. Esa no mai, esa no mai.
1: Ole mongo vaya.
0: Mongo vaya.
1: E faila usar la sa faila dice en bato aina. Na te ofuti.
0: Ah.
1: Ahora lo hizo le mongo. If I'm up, I don't know. The two mau Cristala.
0: You're doing our finger, finger.
1: I don't care.
0: You were fast, huh?
1: There was no world with the face of me and voice for the last.
0: Oh, the Pokemon are really fast, huh? Really fast, huh? Tem fasao ai ai alua foi fosil masoro.
1: Ya, pode. Balezinho. Mongo fao. Don mato. Tá tão bom.
0: Ya, mongo fao, ya. Esse tá lá o fao. Esse tá lá o fao que se
1: fez. Na hora o pai do amor, o pai do pai é.
0: E.
1: Yeah,
0: it is. It is. It is. It is. It is. It
1: is.
0: It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is.
1: It
0: is. It is.
1: It
0: is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. It is. Ele ele faz tai. Tô falando do Fataro Fatu. Vamos lá.
1: Hello.
0: É um bangueira bom aí lá o amor.
1: Mas não se voou o jogo.
2: Como ele tá ouvindo
0: aí lá o amor. É? Bom aí?
2: Tá aqui a bom aí. Tudo. Bom, bom, bom. Se ele é um bom aí, a pau por lá.
0: E... Oi, ele usou, vai?
2: Matou sim? Yeah, well,
3: PMN Samoa.

0: ya fai ubi ata tu
1: eh ruwa ini bere uki kiro ini
0: op susa no
1: ini al karu re ha benga maka ini karu amaka pasti kaka ai ai
0: le ile i ko maka maka ni karu
1: ya ya ko amaka ka kala kala ele apoi ya ele saran al son ah
0: oh
1: nada de Maria
0: oi
1: é como corai ya bom ore o pai dele faz água água água igual eu Maria
0: mas
1: já foi lá lá ela louco tá jogando lá na casa tá o lá tudo lá ya ah eu me cami ya aquele casi ya vai vai sabe agora com a paisa eu estou ligado olha o uai ponta lá ele moca e vai já me acolhe coisa por ele como olha por cora ele olha com o maru a cumbia ele ma ele se o muri já o bem ele me cai na se o muri
0: ele o fang maru
1: já vai vai vai fang maru
0: o avau
1: vai vai ligo foi a sabes cabo vai ligo maru cabo vai vai ligo um ya mana ya lah kenapa ya alwah tapi menurutkan lah ini temiru Maria sih wah sih wah lah kalau kalau sana kupai juga ya mungkin wah kupai sana tapi menurut lekali ya lekala asyik muri orang kui fikir koko orang kui fikir koko ya ini orang yang saya tahu aku
0: pak
1: ini yang dia lah sekali kau kali aku pak
0: ini
1: kalau kalau buka umai ni tapi aku fikir kalau aku fikir aku ingin mengkuri aku nak kau normal elvasa aku fikir
0: ya kau orang fikir aku pak ini aku kau kau si
1: Sifik.
0: Sikuifik. Wa aka fika yola ile iko ngaka yo. Awa baila ole iko ngaka e fika wi wa moingo. Awa moingo. Aka kuifiki aku hula se siku. Unyala mayo yole ali. Wa ale kaulanga wa ile sa mo me peo kula falia. E por aí cá o meio que fiquei o meu falhavo e ainda sou local lá mano quem eu oi fa eu não fa foi congam
1: não fa foi pouco
0: não fa congam mas ocupai ah
1: aí é muito
0: é são focos amor Kau info email, info email. Ia orang kau rapi dengan sahui. Ia orang orang kau email mak, aku email kungar, aku fikir. Emo rofok sama. Kau rau ingat sebab soal orang ingat. Albirang ada juga. Wah, kini orang ipol esok si kalah.
1: Abah,
0: ya aku salah. Wah, orang orang kau ngomel mak kualau paisa. E kusa o que rango wa sau ya so aro sau ila i ka umeli sau me ka umai ia ia sal masinga oh ya wow so aro singa na gilangi sau ya ya o fetui fetui singa ni fa so romela i wa ka umai ko poi masinga na o mo kui konga le sal masinga ia mo kuara ko pai sal ya
1: o el balas
0: Ini pihak fikir ini. Eh,
1: wapil pai kan sah pun ngai, fikir kau.
0: Eh, kau papa ngai, fikir.
1: Ngai, pai ngai.
0: ia fu ia
1: leo sango kusama
0: ia wa ia kusara eu kero ka iroi porare soka ingari porare sango ngal o kero iroi porare kara pair sanga e kalanga a fa mui kau oi fa mui kau sewa wa muri ya
1: kamo ora ia rasi ka mewa e kero nzai pere amo mero
0: Ya, wa kalau kui fikir ya ngomua main main kau kusak kau orang ave lafu fakir eh lafu sewambut pefe jo lafu fak popo esemeli Oi, oi kakak ngalah, ngalah ngalah biang hari. Sebab kau dulu biang. Iya, kau kia di sini.
2: Iya, saya
0: berkulit. Aku saya ni si, elu si sasi ya.
2: Oleh, oi elu. Pade komur kau kala.
0: Elu si biang, elu si biang fafau or biang sasi sa awa.
2: Iya,
0: Ya,
1: Eh, pues es cara, sí, sí, ufa, pepe, va a por el aje, ya, por el
0: Se ole a un auke, se ole a un auke, se le cao cargo ahí, va a suer, que creo cargo ahí, ¿no?
3: Ordero que acai. Okay, acare. Ir qual calor le al al far par via. Y ahí a acá ahí fue. Para el mogo. Ordero que acai, yo coi que le ga la bai. Ahí a coco, sa foqua. Pero se la o ya. Se la vea él. Anda bien. Ah, ordero al barie.
0: Oiga cu fa casilla. Ya me Ini buat aku.
3: Aku bagasi. Orang bayar kalau aku. Orang kalau lah lah dia pergi. Orang mana dia? Orang ikal dia. Ikan yang saya wamuri. Orang mahu orang ikal dia. Orang makau orang kaku orang anu macam apa? Ar meu cupo. Oi, como fa ca we fa ya cupo?
0: Oh.
3: Oi, como cu fa u ca fa ca cupo we fa?
0: Oh.
3: Asa ca u leva cu.
0: E.
3: A ma cu se vai ca cu wa ma cu.
0: Oh.
3: Ale dela go wa ca ko ca di ba che wa mu. Vai che wa mu. Ya. Ar ca ca ge o ca ca fa ya o wa ya ge.
0: Eh,
3: are ku balo, e alvea, o kaka ka faya o de leho, alve o kupu. Ole mo wai fai lo ka ka ipo.
0: Oh.
3: Ole mo wai fai lo ka ka ipo. O ko nga faya o wai fai.
0: Ui, se ro man ku ku. O yo se kasi o kaka a, un longa ro ko ku ra ku wa. Yo. Le ofisa o me, eu ya ngali po poko ai. Ah, ora nga, eu ya ngali po poko.
3: Eu ngali po poko ai ka buka bo.
0: Sorry.
3: O bale ai ka bo. O cara da chegou a muri foi.
1: Ora não vai curar o por cá com o palme a coela vem mal lá com o vai ver lá com o palme e
0: eu quero um hoje se dia com ele e aí ngai rurei aí
1: eu
0: vou lá com ela lá saia eu fui Kusa orang mang ia fuyar, fengar aku ye. Ulang var malu, abis faro longa.
1: Ya, orang aku fikar memulai,
0: memulai pada mula aku. Oh, orang ini kerap pengar, ini alih orang fikar pengar. Ya, memulai
1: depan interview sekolah. Saya ini usia dia boleh.
0: E ma vou coi na e cara mo e se me fa o cuo ngare. Dei mo coi fa pe nga foi fa cara ngo ngao o palmie e foi a. Ele for alfa. El for alfa. O ku ku sare leia, ku sare leia uringa. E foi ori se uria, ori se foi uria. Do foi a e foi news e se foi a la ku.
1: Ko pa o so.
0: E.
1: A esse era Talia. Al padre mío fue y pedazo a oso y el local y al pollo pedazo a viaje y a su vez.